មានជាមកតែខាងនោះទៅអស់ហើយមានបេតិកភណ្ឌនេះវិញទៅជួយបានវិញមកមីងទៅលេងវិញមកការយាររបស់កាមេរ៉ាទៅបោះផងវិញទៅលើទៅទៅនេះទៅឡើងឡើងទៅទៅមកទៅគេហូបអរគុណជែកមកទៅលើវិញទៅណែនគេទៅយ៉ាងលឿនវិញជែកមែនទៅមិនប្រាប់ផងមកដល់ម៉ាក់ស្ឌីល